najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zrazu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky Legendy roku nájdeš na Podmaze alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Tak si to daj pekne na plné gule, rocker.
1: Koniec hlásenia.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: IMT Smile a Vrany, dobré ránko, nie som tu sám, Tommy, dobré ráno.
1: Dobré ráno, dnes máme Double T.
0: Áno, Double T, dvakrát T-čko, 6 hodín a nezabudnite, že popoludní hráme o 7000 eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
1: Ja začínam predpovediu počasia na dnes, na pondelok 4. mája, tak dnes bude naozaj stručne a jasne. Jasno až polojasno, veľmi teplo, denná teplota 22 až 28, prevažne južný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: Tak toto bolo úderné počasie, to sa im veľmi páčilo. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam si počkáte až 3 čtvrte hoďku. Na viazde do Prešova z Kapušian čakačka 10 minút, pozor na obmedzenie vstúpaní na Dargov zo Sečoviec, sa pri ceste pasie vysoká zver.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: 2 minútky po 6, dobré ránko, alebo ránko. Dobré rejo. Dobré rejo, to pozri sa, čo je za mnou, aký banner je tam.
1: Vidím to všetko no. A ja už som to ináč cez víkend všetko aj lúskal, takže som nabitý informáciami, verím, že aj ty, aby sme ich samozrejme odostali našim poslucháčom.
0: Áno, aplikácia Rejo bude zastrešovať úplne všetko, k tomu sa ešte dostaneme a dostaneme sa v prvom rade k rokovým streamom, lebo Tommy je na to veľký odborník, je to tak?
1: No tak snažím sa, lebo drží tá doba, ako ty hovoríš, kam sme sa to dostali, všetko nás ovládajú tie počítače.
4: Čas počítače to ide.
1: Takže my sa im musíme prispôsobiť, lebo poznáš to ten film Terminator.
0: Áno, presne,
1: sa
0: oni
1: dole.
0: Stroje nás zraz ovládnú a my už sme pred zvesťou toho, že toto sa dnes bude diať u nás.
1: Ale my ešte stále ovládame ich aj vďaka aplikácii.
0: Áno, a preto vám posielame Guns Paradise City.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Ranný rok ti prináša Rejo.
1: A dobré Rejo, rockery, ahojte.
0: A všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rock.
1: My to hovoríme od rána, že dobré Rejo. No
2: a... Ja už aplikáciu inak stiahnutú mám, aby si vedel teda.
1: No a to, kým ja sa k tomu dostanem, to ešte chvíľu potrvá, ale my vám ešte raz spravíme s Tomášom dobré Rejo a odnes nás môžete počúvať cez aplikáciu Rejo. Nie len 4 rádia, ale aj vymakané podcasty. A Tomáš si pripravil, že sú tam aj streamy.
2: Áno, je tam veľa streamov, to je najdôležitejšie, pretože sme rozšírili aj portfólio Rádia Rock, pretože tie 4 streamy sú naozaj skvelé. Máme tam hard rock, moderný rock, classic rock, grunge, 90-ky a rockové balady. Môžem len tak naozaj z okraja to zobrať. Hard rock, to sú tie najtvrdšie rockové hity. Mnohí nám píšu, že teda mohli by sme zahrať niečo aj tvrdšie. Už hráme. Už to berte, že Rejo je vybavené. Moderný rock, klasika, vy, ktorí by ste sa chceli cítiť stále mladí, tak nie je o čom, rockové legendy. Takisto máme pripravené a grunge nighty sme si vybrali ako kult jednej generácie. Toto je najdôležitejšie a rockové balady, to už je na ten večer, keby náhodou chcete cez tie počítače, aby ste neboli sami.
1: A keby sme teraz povedali, že si zahráme Slipknot, tak čo je to, že ktorý ten rockový žáner?
2: Vieš čo, môžeme urobiť takzvanú fúziu medzi moderným a hard rockom, ale ja bych to dal teraz do hard rocku. Ale spýtame sa Sifona, ten bude odborník na Rejo.
1: A už si to aj hráme a ešte raz povieme vám čo, dobré...

0: Dobré rejo, aj s kapelou The Cranberries, Animal Instinct, zdravíme vás, pol siedmej.
1: Dobré rejo, prajem a ja, je 6 hodín 30 minút, pozrieme sa na to, aké bude dnes počasie, jasno až polojasno, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 na Orave a pod Tatrami, ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov, okolo 14 stupňov, prevažne južný vietor 2 až 9 metrov za sekundu a v nárazoch ojedinele 13 metrov za sekundu, najmä na záhorí. Dobré rejo, aj všetkým vodičom prajeme. Nehodu máme za Dojčom smere do Šaštína stráží. Radar je v Janovciach v okrese Poprad obojsmerne na D1 pred tunelom Branisko na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova, v Michalovciach na Sládkovičovej v smere na Vinianskú, v Snine na Strojárenskej v smere na ulicu SNP.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rok.
1: Dobré Rejo rockery, tak stále sme tu s Tomášom, dvaja veľkí rockery, a sme sa rozhodli, že všetky rádia budú dnes rok pozitív, aby rok hral na plné gule na všetkých našich okruhoch.
2: Ja som nechal ten náschval dohovoriť, aby ľudia teda počuli rozdiel medzi našimi hlasmi. Moje meno je Tomáš, to som ja. Pred chvíľkou bol Tomáš. A ešte je tu do tretice Sifón, ktorý je náš rokový ambasádor. Bojuje, lobuje, on je najväčší z nás za viac rokovej muziky na Slovensku, takže o chvíľku bude na Rádiu Express. Tam sme ho poslali.
1: Áno, a on sa dnes objaví v každom našom rádiu a ty máš za úlohu zistiť, akú rokovú pecku vylobuje práve na Rádiu Express, a ak to dokážeš, tak si v hre o nový iPhone 17.
2: Áno. Čo,
1: normálne dostaneš nový jablčkový telefón, bude tvoj, ale musíš počúvať celý dnešný ranný rok.
2: Dobre, teda ja budem počúvať a my budeme vlastne akože nielen, my budeme žíri tejto súťaže o iPhone 17, takže Sifón, vy

0: Náža do Rádia Express. Na chvíľku, na chvíľočku si naozaj môžete preladiť a napísam nám, akú rokovú pecku budete počuť na Expresse. Je to dnes naozaj špeciálny deň, plný prekvapení, nečakaných stretnutí. Máme na to jediný dôvod a to sa volá Rayo. Píše sa to R-A-Y-O a stiahnuť si to môžete presne tam, kde si stiahujete všetky svoje apky do svojho telefónu. Podľa toho, aký máte, môžete mať aj nový iPhone 17.
1: Áno, to je naša súťaž. Tú rokovú pecku nám pekne pošlete klasickým systémom na náš WhatsApp 0905 277 377. Ak to urobíš a napíšeš správnu odpoveď, si v hre o nový iPhone 17.
0: Takže chceme interpreta, názov skladby, o chvíľočku je náš rokový ambasádor Rádia Rock Symphon na Expresse, áno, a potom po 9, ak to dobre počítam, sa spojíme s viercom a dáme za tým bodku.
2: Stiahni si Rayo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rayo.

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Kilometrov na za hodinu a v nárazoch o hodine okolo 45 kilometrov. Dobré rejo aj všetkým vodičom, máme tu naozaj kolónia zápchy, takže na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi hodinku 20 minút, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina už sa nám to plní, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky 20 minút, Veľký Šaris smer do Prešova zdržanie asi pol hodinku, do Prešova z Kapušan 20 minút a z Košíc, teda na viazde do Košic, z košických Olšian zdržanie 20 minút, Vlade v smere do Kapušian zdržanie asi pol hodinu. Pozor na cestárov v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí obojsmerne. Úsek je do zajtra neprejazdný, no a ešte tu máme jedno obmedzenie za Oslanmi v smere do Malých Uheriec. Pobehuje na ceste pes, tak dávajte pozor aj na ňo.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Rejo. Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rock.
6: Dobré rejo, 3 minútky po 7, aby ste vedeli, že počas tohto džingla moje meno je Tomáš, dokáže normálne to pantomimicky mi zahrať. Vieš, že proste, že
3: snažím
6: tam všetko
3: sa, je to taká moja tajná vlastnosť.
6: Áno, áno, a to urobíme proste podporu na sociálnych sieťach, ale dúfam, že ste si stiahli apku Rejo, je to zadarmenko na Google Play a App Store, a ide to cez počítača a Tomáš povedal, že ma to naučí, že ak sa to tam dá.
3: Jasné, ja už to mám, ale dôležité je, že hovorili sme o ranej súťaži, hovorili sme o tom, že náš sifón je náš rokový ambasador dnes a teda lobuje na všetkých rádiach, aby hrali viacej rock'n'rollu, takže pred chvíľkou bol na Expresse, prišli nám už správne odpovede a môžem povedať, že je to niekoľko desiatok správnych odpovedí, takže ste naozaj veľmi, veľmi šikovní.
6: A my v tom budeme pokračovať, v ďalšom vstupe vás opäť nahecu na súťaž o nový iPhone 17, lebo proste to sa len začalo. Dobre, toto bol len prvý okruh. A ešte ideme na ďalšie, lebo Sifón ako správny rokový ambasador pôjde na ďalšie rádio, na ďalší okruh a vylobuje ďalšiu rokovú pecku, lebo rock'n'roll bude pokračovať a vy takisto budete musieť preladiť na ďalšie rádio a potom sa musíte vrátiť naspäť na Rádio Rock.
3: Jasné, takže sekunda tam a potom navždy naspäť. Dobré rejo, tak stiahujte novú apku a budeme hrať na plné gule na všetkých našich okruhoch. Rock'n'roll!
5: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo. Rejo. Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Rejo. Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rock.
1: Dobré Rejo, je 7.17, rockery, tak dnes budú všetky rádia rock pozitív. Je to úžasná správa. My chceme, aby bol každý jeden okruh pod našou hlavičkou rock pozitív. Je to takto, my?
2: Je to presne tak a hneď sa nám robí lepšie ráno, lebo máme tu ešte spoločne nášho ambasadora. To je tretí do party, ako sa hovorí, náš sifón, ktorý chodí, bojuje, lobuje. Ináč má 180 cm a 100 kg, takže bojuje teda naozaj statne. Lebo my všetci sme tu takí, ja mám ešte o pár kvíľ viac, takže tej rokovej muziky...
1: Tak sme sa dostali ku kilám.
2: Bude na tak po 50-ke to riešime, áno. Či nie?
1: No, ale o chvíľku budeme hrať v Rádiu Melody.
2: To dobijeme.
1: Dobre, a keď Tomáš spomínal sifona, tak pripomínam, že on je jeden z najlepších lobistov, lebo on pochádza z Topolčian.
2: No, prosím.
1: A tam je veľa toho obsiahnutého. A dnes sa naozaj sifón objaví v každom rádiu. Ak zistíš, akú rokovú pecku vylobuje práve teraz v Rádiu Melody, môžeš vyhrať nový iPhone.
2: Tak to je super. Tak sifón, bež do toho. O chvíľku vy len tak náhodou len preláte akože. Potom sa vráte sem k nám na Rádio Rock. Napíšte nám, aká to bola roková pecka, akú ste ju mohli počuť v Rádiu Melody. A naozaj je to dnes špeciálny deň plný prekvapení, nečakaných stretnutí. Ten dôvod sa volá Rejo. Píšte si do aplikácie, kde stiahujete svoje aplikácie, apky na telefón R-A-Y-O a stiahnite si Rejo. Dobré Rejo.
1: Dobré Rejo, a tú rokovú pecku, ktorú budete o chvíľočku počuť v Rádiu Melody, tak to nám pošlite klasickou metódou na WhatsApp 0905 277 377. Správnu odpoveď chceme, samozrejme, čo tam z rokového portfólia budeme hrať, a vtedy si hraje o nový iPhone 17.
2: Perfektné, takže máme to celé vybavené. Sifony, o chvíľu rokový ambasádor na Rádiu Melody. O 9. sa spojíme s výhercom a rock and roll na všetkých štyroch okruhoch, to znamená ešte raz Dobré Rejo.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Dobre, Rejo, toto je Scorpions Wind of Change, stále počúvate Radio Rock a nám sa to tu krásne rozbehlo. Fantasticky to ide, Tomi, nie?
1: Ja sa veľmi teším, my sme naozaj veľmi podarená dvojica.
0: Áno, a veľmi aj nám to dobre ide, aj sa musíme sami seba pochváliť.
1: Presne tak.
0: A popoludní po 15. môžete vyhrať 7000 eur.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
1: Dobré rejo, 7 hodín 32 minút a dnes bude jasno až polojasno, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Vietor bude prevažne južný 5 až 30, v nárazoch ojedine okolo 45 km za hodinu, najmä na záhorí. Poďme sa pozrieť aj na dopravné informácie. Máme tu veľa kolón, takže zdržanie asi tých 20 minút máte na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, na viazde do Kysuckého Nového Mesta za Krásnou Kysucou, zdržanie asi hodinu a pol. Košťany nad Turcom smere do Martina, zdržanie pol hodinku, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Lubče, do Ružomberka z Ivachnovej, aj z Likavky, z Popradu do Hozelca a naspäť zdržanie asi 20 minút. V Košicech Šaci smere do centra zdržanie pol hodinku, Veľký Šari smer Prešov, Prešov Kapušany a Košice z Košických Olšian zdržanie asi pol hodinku a Vlade v smere do Kapušian zdržanie takisto pol hodinku. Pozor, neodinám dokumentu na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, hlásite hromadnú dopravnú nehodu, prejazdný je iba ľavý pruh, rátajte naozaj s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Ďalej nehodu dokumentujú v Šoporni v smere do Šintavy, na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša pri Cintoríne a za Lúčkou v smere do Chmeľova. Šťastnú cestu a dobré rejo!
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Irácke vysielanie v Rádiu Rock Going Under. Prichádzam z Európy 2, pozor. Bol som pred chvíľkou v Expresse. Bol som tam 10 sekúnd, aj to som sa nudil.
1: A tu to je dobre, ne? Čo si taký
0: udikčaný? Tu je to dobre. Mal som taký maratón.
1: Nastúpilo 103 kg živej váhy.
0: Ľudia moji zlatí, blížime sa do finále. Slovičko, na ktoré čakáte, je, pozor,
1: no.
0: Doma.
1: Doma.
0: Opakujem pre všetkých, ktorí hrajú s nami túto interaktívnu hru. Doma.
1: Doma.
0: Máte to tu v Rádiu Rock, krásne. Idem naspäť domov.
1: Doma.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rok.
1: 7 hodín 50 minút počúvate Rádio Rok. Dobré Rejo vám všetkým prajeme. Moje meno je Tomáš, ale je tu aj Tomáčo. No a teraz si ukážeme, ako môže fungovať takáto spolupráca na jednej aplikácii, kde nájdete aj podcasty, napríklad Ole Ole.
2: Dobré Rejo.
3: Zdravíme Rejo. Všetkých našich spolubojovníkov z podcastu Ole Ole. Ten nájdete na Rejo. Mačo, dobre to hovorím? To je čo, niečo cez počítače to ide?
2: Je to cez počítače a nájdete tam všetky podcasty sveta. Samozrejme aj tie najlepšie ako Ole Ole.
3: Áno, aby sme si predstavili hosti. Toto je Mačo z Rádia Express, alebo aj Marek Matušica, vedľa neho mladá puška, Kristian Náš, Kikuško z Európy 2.
4: Ty by si mal tie počítače dať aj vytetovať už podľa mňa.
3: To je komputer.
4: Keď budeme v Thajsku alebo niekde, tak ti dáme nejakú počítaču.
3: Áno, a je tu s nami aj bývalý slovenský reprezentant stoper Janko Ďurica.
5: Ahojte všetci.
3: No a chalani, keď my chceme povedať, že ak to ide cez tie počítače, tak musíme povedať, že Ole Ole nájdete na Rejo, že tam nie sú len počítače, ale čo tam všetko riešime? Sú dva termíny, pondelok a štvrtok, a o čom sa tam bavíme?
2: Tak bavíme sa o všetkom dôležitom a zaujímavom, čo sa udeje vo svete športu, ale samozrejme, že príjme má futbal a najmä, keď je tam Janko Ďurica.
3: Áno, Janko Ďurica, a Kiko, povedz, že aký má chrúb Ľubo Vyšnovského číslo 1 na Slovensku, aj na svete.
5: Áno, presne kvôli tomu som dostal ponuku, kvôli zubom, áno.
4: Ja viem, že to vy teraz nevidíte, ale normálne Janko, ako sa na nás usmíva, tak my musíme odvracať zrak, lebo sa nedá na to pozerať, tak žiari.
3: Nevidíme. A chalani, keďže sme všetci pod jednou strechou, tak Mačo, však ty si aj normálne komentátor NHL, hokej, pre teba rok, keďže to je v tých prestávkach hokejových, to je neodmysliteľná súčasť tvojho života.
2: Ja som veľký rocker, ja som akože originál Beatlesák, ale že keby si sa ma opýtal, že keby si si mal vybrať jednu že rockovú kapelu, ja som bol nedávno v kine na skvelom dokumente Becoming Led Zeppelin, teraz je to na Netflixe a je to fantastický dokument jednej famóznej skupiny, možno pre niekoho aj tej najlepšej rockovej skupiny všetkých čas, čiže ja som veľký fanúšik Led Zeppelin.
3: Áno, Kiko, ty si mladý rocker?
4: Ja som mladý rocker a...
3: Čiže E2 je tiež rock, Európa 2 je tiež rock.
4: Vieš, že 21 Pilots sú moja láska, je to síce taká alternatívna hudba, ale aj rocková, ale keby si mal vybrať že nejakú rockovú, tak určite Red Hot.
3: Red Hot Chili Peppers.
4: To sú moje favorite.
3: Áno, a král najkrajšieho dentistického chrupu Janko Ďurica?
5: Ja? No ja si, keď som chodil ešte na základku, to ja som kamaráta, mal také dlhé vlasy ako Kurt Cobain, hej. Čiže ako ja som veľmi rád počúval hudbu Nirvana, Green Day, hej. On mal ešte taký Discman, tam dával normálne, že disk.
2: To musíš vysvetliť teraz tým neskôr, čo to bol Discman.
5: Discman, no to bola taká mašina, taký stroj.
2: Prenosný
5: stroj, ktorý si si vedel za opašťok dať.
2: A počúvať CDčka, ktoré preskakovali, keď si chodil.
5: Tak. A musel si tie CDčka vždycky, keď si to dával do disku, tak si tak pretreť. Keď bol také doškávané, tak už to trošku aj skákalo a ričalo to v tých sluchatkách.
4: A čo, aj na púsi, lebo si robil...
5: A ja sa nesom na púl, ale...
4: Ale to aj doma robie vážne.
3: No a toto už dnes nemusíte robiť, lebo my máme Rejo. Čiže dobré Rejo?
2: Dobré Rejo a všetko dôležité aj Ole Ole, náš športový podcast si môžete vypočuť na Rejo.
3: A idete cez čo?
5: Cez počítač, jak inak.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Dobre, Rejo, toto je I'm the Smile a nepoznám, my poznáme, že ste objavili novú aplikáciu Rejo.
1: Tak to áno, píše sa R-A-Y-O, takže hľadajte vo svojich obchodoch na tú aplikáciu, ktorú máte, či už je to App Store alebo Google, to je jedno, necháme to na vás. Okrem iného môžete potom získať u nás dnes aj iPhone 17, ale to všetko sa dozviete počas nášho spoločného ranného vysielania, lebo tu máte dnes Double Team, moje meno je Tomáš a Tomáš.
0: Dobré ránko a máme presne 8 hodín.
2: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Osem hodín, dobré Rejo, prajeme všetkým a myslíme aj na našu kolegyňu Ľubku, takže ona by to povedala takto. Vyžrebované teploty na dnešný deň sú 23 až 28, pozdravujeme ju, jasno až polojasno, veľmi teplo, vo výške 1500 metrov len 14 stupňov a pozor na vietor 5 až 30 na záhorí 45 km za hodinu. 8.01, pozdravujeme takisto aj všetkých do kolón,

0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Veľkom Šariši, smer do Prešova, v Košiciach Barci, smer do centra, Prešov, smer z Kapušian, tiež zdržanie asi 45 minút, v Košiciach na Prešovskej, smere na Južné nábreže asi pol hodinku, na viazde do Košic z Košických Olšian, aj zo Sadov nad Torisov asi pol hodinka, no a pozor na nehody, v Bratislave, v Devínskej Novej Vsi na ulici Jána Jonáša na kruhom objazde pri Volkswagene na D1 za Sencom smere do Bratislavy, hlásite hromadnú nehodu, prejazdný iba ľavý pruh, rátajte naozaj s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Nehoda v Báhoni smere do Budmeríc, na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša, pri pohraniciach smere do Nitry a v Martine na Štefánikovej smere do centra zrazili sa dve osobné autá. Pozor, v stúpaní na Makov z Kolárovic je odstavený kamión.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Rejo. Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rok.
6: Dobre, Rejo, 3 minútky po 8 a dnes ráno chceme, aby rok hral na všetkých našich okruhoch. Tomáš, čo sa teraz zmenilo od tej predchádzajúcej hodiny?
3: To, že máme niekoľko desiatok správnych odpovedí navyše, pretože Sifon je náš ambasador rock'n'rollovi a ako sme už povedali, dobíja jedno územie za druhým, má na to figuru, má na to silu, takže my mu pomáhame
6: všetci,
3: morálne.
6: Momentálne sme tu všetci cez 100 kg. Áno,
7: ale
6: tak.
7: Počul som predchádzajúci vstup, si hovoril, že mám 100 kg, pridaj.
6: No, tam.
3: Tak to ja pred letom si tiež uberám, neboj sa. Ale 180 cm máš, či pridávam?
7: To je dobre.
3: Dobre.
6: Ano, ja držím tú pôvodnú tému. Sifi, už si bol na Melody.
7: Áno.
6: Takisto si bol na Expresse a teraz ťa čaká podľa mňa zlatý hat-trick.
7: Teraz idem kolotočarom. Európa 2.
6: No a ako to prebieha, že ty tam prídeš a ty uvedieš si tú rokovú pecku?
7: Áno, poviem, že teda som ambasador roku na Slovensku, že chcem, aby hral rok všade a jednoducho teraz idem do Európy 2, treba počúvať a rozmyslel som si, že dám tam Linkin Park.
6: Áno, čiže teraz už vieme, že čo to bude za kapelu, ale potrebujeme ešte skladbu.
7: Tak.
6: Dobre, čiže 0905 277 377 to je naša WhatsApp linka, tam nám treba písať a potom čo im za to dáme?
3: Máme tu jeden krásny iPhone 17, takže po 9 sa dozviete, koho bude. Radi sa s vami spojíme, pretože je tu Rejo, máme na to naozaj veľký dôvod, je to naozaj dnes krásnych prekvapení a nečakaných stretnutí. Čaute, chlapci!
6: Dobre, Rejo! Dobre, Rejo, už ide Black Sabbath!

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Rocková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: 17 minút po 8, dobré ránko, tak dnes, keď spúšťame novú aplikáciu Rejo a máme sa zdraviť, že dobré Rejo, tak náš Lacko tu nie je, ale poslal nám hlasovku.
2: No a toto je počuť, ako kvôli čomu som vlastne mám taký hlas, aký mám aj ja, lebo moja drahá manželka je chorá a tým pádom ja som chytil od nej takzvaný soplík, ktorý pre mužov je veľmi strašný. Nebudem môcť byť na promovaní Reja, ale som veľmi rád, že konečne bude nejaká aplikácia, ktorá vlastne nebude treba ďalšie aplikácie si stiahovať a vďaka tejto aplikácii budeme vedieť si vypočuť všetky pesničky, ktoré máme radi, vedieť si nájsť rádio, ktoré radi počúvame, ako je Rádio Rock napríklad. Dúfam, že bude veľmi obľúbená táto aplikácia, ktorá je vlastne cez počítače, ako to hovorí stále Tomáčo. Som rád, že tam budú aj podcasty, ktoré sa natáčajú vlastne hneď vedľa Rádia Rock, napríklad Ole Ole sa tam natáča a aj iné podcasty. Všetkých vás pozdravujem a do skorého videnia, počutia. Dúfam, že sa čoskoro uzdravím, tak určite.
3: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rock.
1: Dobré Rejo, máme 8.22 a neuveríte, čo sa nám podarilo. Nielen, že prišiel sifón a moje meno je Tomáš, ale proste zorganizovali sme brutálnu vec. Volá sa to, že roková patrola unesie niekoho z Rádia Express. Chalani, povedzte, kto je to?
2: Miška!
3: Dobre, Rejo!
1: Lebo nám tu tak chýbala strašne tá žena však, že Ľubka odišla na dovolenku. A tak sme si donesli Mišku Homolku, že to je veľmi pekné toto.
2: A neviem, či ju to aj nenecháme, nie?
1: No tak, chceli sme sa rozlúčiť s našou bývalou kolegyňou.
3: Aj by som tu ostala, ale trebalo by tu trošku viac vyvetrať a tak, takže neviem.
2: Áno. To je chlapina.
1: No Miška, čo si nám priniesla na raňajky, že Ľubka nosí catering?
3: A chcela som povedať, že seba, ale to nie. Hemendex. Ako inak. Z pravého vačku vytiahnem. No,
1: vieš, my ideme stále na plné gule, tak z koľkých vajec je...
3: Koľko budete potrebovať?
1: No a Miška, ty si akože nitrančanka.
3: Nitrančanka, lebo Nitran je len saláma.
1: Áno, áno, čiže nitrančanka si. A oslavovala si titul hokejový, to je perfektná téma pre nás.
2: Oslavovala, písala mi hneď SMS-ku.
3: Ako náhle porazila Nitra Slovan, ešte raz opakujem, porazila Nitra Slovan na domácom štadióne. Napísala som Sifimu a on mi poslal iba fotku späť, že pláču doma aj so Sinátorom.
1: No, a povedz ale, že ty si ako taká fešná dievčina, úplne mladúka, koho si kočikovala?
3: Samko vedľa mňa vyrastal, teda hneď Samko vo vedľajšej bytovke Samko Buček, ktorého týmto pozdravujem, vyrastal. Pamätám si ho ako takého trojročného jemne otravného chlapca, ktorého sme potom posielali, že ide hrať ten hokej. Takže aj vďaka nám vlastne tam, kde je.
1: Áno, si ho dobre kočikovala. Sifi, rozumieš?
2: Chcel by som byť Samko Buček.
1: Ja myslím, že tuto už to môže celé ukončiť a pretože tá Nitra vyhrala titul hokejový a že ty si prišla z Hemendexu sem k nám, tak ti aj cez Rejo, cez aplikáciu hráme slíže nazdar. Môže to byť?
3: Čo si ťa nepamätám, alebo čo si ma nepamätáš?
1: Áno, áno, a my si ťa budeme, Miška, na celý život pamätať. Povedz Sifón a Tomáš, ako si ju budeme pamätať.
4: Bolo to krásne, ďakujem pekne.
2: Tak. Presne tak.
3: Budem to cítiť ešte dlho, toto, čo sa tu nachádza.
2: Môžeme si ťa odfotiť.
3: Prosím. Negliže?

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Dobré rejo z Rádia Rock, 8.32, fantastický medzičas, toto je Pearl Jam Alive. Dnes popoludní hráte o 7000 eur, lebo okrem rejo tu máme aj Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
6: Takže pozrieme sa najprv na počasie. Dobré rejo vám všetkým prajeme. Dnes bude jasno až polojasno, teplo bude naozaj veľké, 23 až 28 na Orave a pod Tatrami ojedinele môže byť chladnejšie. Vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov, vietor 5 až 30, na záhory aj 45 km za hodinu. Poďme sa pozrieť aj na dopravnú situáciu. Stále máme kolóny v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta za Krásnou nad Kysucou, vo zvolenie na Lučenieckej pri Bučine, na vjazde do Ružomberka, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci, v Prešove na Sabinovskej, na vjazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach na Prešovskej v smere na Južné nábrežie. Všade je zdržanie asi pol hodinku. No a pozor, priatelia, nehodu dokumentujú na jednotke za Sencom v smere do Bratislavy. Hlásite hromadnú nehodu. Prejazdný je iba ľavý pruh. Rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste, a navyše ťa tam hlásite ešte ďalšiu nehodu. Ďalej nehodu dokumentu aj v Devínskej Novej Vsi, v Báhoni v smere do Budmeríc, v Trenčine na začiatku električnej, na vjazde do Nitry, v Rimavskej Sobote pred Vinicami a v Betliari v smere do Gemerskej Polomy.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: To sú normálne emócie, krásne, dobré ráno vám všetkým, ktorí nás počúvate. Pozdravuje vás Katarína Brichtová a som nesmierne šťastná, že môžem byť v tejto chvíli v jednom štúdiu a absolvovať moment, ktorý v histórii rádií sa ešte nikdy nestal. Áno, drahí poslucháči, my vysielame to isté naraz na štyroch rádiách, takže teraz ma môžete počuť na Exprese, na Európe 2, v rádiu Melody a aj na Roku a ja vás srdečne ešte raz zdravím a som dojatá. Tak, nie som tu sama, drahí priatelia, možno si spomínate, že keď som robila poštu pre teba, tak som mala poštára Janka a potom som mala poštára Ludviga. A ja som vlastne Ludviga minulý týždeň poslala s obálkami, pozývacími obálkami, s ktorými má veľké skúsenosti z minulosti za moderátormi ranných show zo spomínaných rádií. Takže teraz by mala zaznieť otázka, ako to bolo, Ludvík, odovzdal si obálky a čo povedali pozývaní, prídu? Áno, prídu. Ja v štúdiu vítam za Radio Express Mareka a Mišu z ranej show Hemendex. Dobré ránko.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, my sme tu doma.
0: Ďakujeme, že tu môžeme byť s vami. Za Európu 2 sú tu s nami Samo a Oliver z ranej show Sketch Bros.
3: Dobré ráno.
4: Hello.
0: Aký ste pekný. Potom z Rádia Melody prišli moderátori ranného vysielania. Moji milí, drahí, obľúbení Táňa a Lukáš, aj vám želám dobré ránko.
1: Pekné Rejo.
5: Ahojte, zdravíme vás.
0: Rejo, áno, o tom ešte budeme hovoriť. No a nechybajú ani zástupcovia Rádia Rock, Tomáčo a Tomáš. A ešte tu je, oni sú traja, pozrite sa. Inak to... to som chcela povedať, je tu aj Sifón. Takže vítajte, traja ďalší chalani.
3: Rejo.
0: No, teraz prišiel čas na otázku, ktorú som naozaj už dlhé roky nepoložila. A tuším, aj vy ste trochu dojatí. Ako tak na vás pozerám.
4: Slzička ukvapla, keď takto počujem trochu krásnych hlasov naraz.
0: Takže, ako bola tá správna otázka, ja ju teraz položím, ona tak zľudovela a na Slovensku ju často ľudia hovoria, ale ja naozaj ju nehovorím často. Takže... Teraz je ten výnimočný čas a výnimočný deň. Dáme stenu preč?
6: Áno!
0: No, u nás v súdiu už môžete vidieť, ako...
2: To bolo dohodnuté.
0: To je ako na Silvestra.
1: Šťastný nový Rejo!
0: My sme vlastne dali tú štúdiu takú čiernu stenu, ako keby preč. To, pre tých, ktorí nás iba počúvajú, pre tých, ktorí nás aj vidia, tak vidia, čo sa tu deje. No a prečo to všetko robíme? Musíme vysvetliť. Rejo, to slovičko tu zaznelo už niekoľkokrát a to je platforma alebo aplikácia, kde vlastne teraz všetky tieto štyri rádia sa spájajú a kde ich vlastne môžete počuť, či už jedno, druhé, tretie alebo štvrté, ktoré si vyberiete však.
4: Je to tak?
1: Spustili sme tú aplikáciu Rejo!
7: Rejo! Rannú show Hemendex ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Express.
1: Ale nielen s Rádiom Express, ale so všetkými rádiami, ktoré sú tu, čiže aj Rokové rádio, Európa 2, Rádio Melody, ešte raz dobré ránko. A ďakujeme veľmi pekne Katke Brichtovej za krásny a nezabudnutelný zimomriavkový moment. Bolo to fantastické, je to tak. Aplikáciu Rejo si od dnešného dňa môžete stiahnuť zadarmo z App Store alebo aj z Google Play.
8: V aplikácii Rejo nájdete pokope 4 výnimočné rádia, ktoré sme aj teraz spojili a naraz vysielame všade to isté.
4: A v apke Rejo nájdete okrem rádií aj tematické hudobné streamy, ktorých je dokopy až 27. No a tak počúvať hudbu nebolo nikdy ľahšie.
2: A rovnako tam nájdete aj svoje obľúbené podcasty, aj slovenské, aj svetové. Katka Brichtová je pritom hlasom jedného z tých podcastov, ktoré v apke Rejo nájdete. Podcast sa volá To nerieš moja. A Katka bude teraz riešiť nás, lebo má ešte niečo pripravené.
0: Áno, inak nielen hlasom, ale aj dušou a srdcom, hej, aby sme a aj tvárou. Dobre, no počúvajte, Rejo je jedno, hej? My máme jednu tortu, ale vás je veľa, rádia sú štyri. Chcete vyhrať tortu pre svoje rádio?
4: Áno.
0: Kto chce najviac? Táňa?
4: Ja.
0: Ja som vedela, že vy nesklamete. Takže máme pre vás v podstate taký kvíz, lebo ja rada robím aj kvízy. Máme Megamix, ktorý je urobený z pesničiek, ktoré sú s playlistou všetkých štyroch rádií. Takže, drahí priatelia, máte pero a papier? Máte to pripravené? Dobre, vy napíšete názvy interpretov a kto bude vedieť, môže aj názvy pesničiek, ktoré spoznáte. No a kto uhádne najviac, tak získa tortu, ktorú budeme potom všetci spoločne jesť. No a vyzývame aj drahých priateľov pri rádiách. Ak chcete, neváhajte, pokojne si zasúťažte, či už ste doma so svojou manželkou, s dcérou alebo s kýmkoľvek. Ideme na to, hej?
4: Dobre, poďme na to.
0: Poďme. Rejo Megamix.

0: Ešte premýšľame. Ešte pýtame ešte bol.
1: To už bolo všetko?
2: Máme.
0: Áno, to bolo ono. Ešte sa radíme.
1: Áno. Chcete vedieť, koľko bolo tých pecničiek?
0: 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7. Ja mám 7 napísaných.
0: Čo?
1: Neviem, či to všetko pustili.
2: My máme všetko.
1: Ja navrhujem pustiť to ešte raz, dobre? Lebo to bolo fakt náročné. Či? Budeme takí prísni.
0: Áno, sme prísni, pretože...
1: Poslucháči podľa mňa nemali šancu, iba ak nejakí hudobní odborníci, lebo ja som len tak pozerala zo strany na stranu, že čo to bolo. Takže ideme hodnotiť.
2: Áno, my to máme
0: rozhodne
2: celé.
0: Rozhodne áno.
1: Vážne? No tak poď.
2: Tak prvá, ja aj môžem?
1: Počkaj, ale nebudete podvádzať, hej?
0: Dobre, tak ide melódy, hej?
2: Dobre.
1: No?
0: Melódy, vaše tipy.
2: Prvá skladba bola od skupiny Elán, Od Tatier k Dunaju.
1: To neviem, ale Elán to bol určite.
2: Dobre. Druhá bola Horky, že slíže.
1: Áno.
2: Tretia bola Darinka Rolincová.
1: Ešte medzi
2: vtedy.
1: Tým tam bola jedna. Majú niekto?
3: Kali. Rokery sú odvali. To...
0: A od Horky, že slíže, viete, aká bola? Áno.
2: Dobre.
3: To na melódy nehrávate?
1: Darinka.
2: Darina, čo o mne vieš? Bosk od IMT Smile a Karol Duchoň, Čardáš dvoch srdc.
1: Áno, a ešte na záver.
4: No my máme Jadranka. Že Alan Murin.
1: Ten bol posledný.
2: Oh, no.
1: Výborne. Počúvajte, vy ste super. Európa Express trošku zaspal, ale to nevadí.
3: Akože čo sa týka Európy 2.
1: Európa 2 ako?
0: Európa 2 má jedno zapísané.
1: Ja, oni nemajú
3: sluchadlá. Ale ďakujeme vám, že nás máte tak
0: čo radi. Katka, počúvaj.
3: Martina Jakubca, Jadranku.
0: Podľa mňa spolu sme najlepší. Jednoducho sme sa dopĺňali, spolu sme absolútne unikátni.
3: Okrem Európy 2, tí mali 0, čiže z tortu nedostanú nič.
0: Chcela som to zahrať na to, že všetci spolu nakrájeme tortu a všetci budeme spolu ako v aplikácii Rajo.
3: Teraz budeme točiť z Európy 2, dobre? Dajte si.
5: Všetci sme vlastne vyhrali. Áno. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli a že sme sa tu mohli takto stretnúť naraz. Ďakujeme Katke Brichtovej.
1: Áno, ja už to nemôžem uzavrieť, lebo ja už som sa tu cítila, ako vieš, že to je moja show.
5: Nie, Katka, vieš, čo ty môžeš?
1: Do tých čias, ja som na Jemných melódiách vysiela 2 roky ráno a úplne som sa teraz do toho vrátila. Je to nesmierne príjemné. Nechcem povedať, že vám závidím, ale závidím posluchačom.
5: Nechcem si sťahovať šablu, Katka, ďakujeme. Tvoje spomienky si dáme niekedy na budúce. Môžeme ťa poprosiť, Katka, aby si išla po kraje tortu?
1: Áno, idem na to.
5: Dobre, šup. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste si dnes ráno naladili rannú show, či už na Exprese, na Európe 2, v Rádiu Melody alebo na Roku. Nezabudnite, od dnes nás môžete mať všetkých pokope, a to v novej aplikácii Rejo.
6: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.

0: Výborný Linkin Park v Rádiu Rock, je 3 minútky po 9. My pokračujeme ďalej, lebo dobre, Rejo.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
0: Čaute rockery, máme 4 minútky po 9. Dnes bude krásny slnečný deň. Na niektorých miestach, napríklad v tých južných častiach Slovenska, bude teplota až do 28 stupňov. Tomi, a teraz máme aktuálne teploty, povieš?
4: Teploty aktuálne sú už okolo 20, takže ide to naozaj hore. Ale ja mám pripravený dopravný servis, takže prajem všetkým dobré, Rejo. Pozor, máme tu teda stále ešte zdržania v Bratislave na Račianskej, na viazde do Kysuckého Nového Mesta, vo Zvolenie na Lučeneckej Pribučine, na viazde do Popradu z Hozelca v Košiciach, Šaci, v Prešove na Sabinovskej a na viazde do Prešova. Pozor, nehody máme ešte aj v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde a pred Oravským podzámkom smere z Dolného Kubína, tam sa zrazili dve auta. Dôležitá informácia na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Hlásite hromadnú nehodu, prejazdný iba ľavý pruh. Rátajte naozaj s veľkými kolónami a pozor, veľké obmedzenie na D1 je tunel Višňové v smere do Martina. Pre údržbu uzavretý, pokiaľ viem, bude to tak trvať 14 dní.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rock.
0: Dobré Rejo, 6 minút po 9 je teraz fantastická správa. Tomáš za 3 hodiny dokázal to, čo nedokáže bežný človek za niekoľko 10 ročí. On ma to naučil, že ako si Rejo môžem stiahnuť cez Google Play, lebo ja nie som ten jablčkový. Samozrejme, môžete tak urobiť z App Store, lebo Tomáš je strašne šikovný na toto, však?
4: A vieš čo, tak strašne šikovný, no tak snažím sa udržiavať rovno, aby si to dalo, ale hlavne je to aplikácia, ktorá stojí za to, pretože to máš napríklad streamy, podcasty, naše živé vysielanie, takže to sa naozaj oplatí a to sa vyplatí.
0: A takže to sa vyplatí. A teraz druhá fantastická správa. Sifón ako rokový ambasador absolútne dominoval, lebo dosiahol zlatý hat-trick, bol aj na Expresse, na Melody, na Európe 2. Vy ste nám napísali, akých interpretov ste počuli a dokonca aj skladby. A po troch songoch vám ideme volať tomu najlepšiemu, ktorého vyžrebujeme, a ten dostáva iPhone 7.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rock.
1: Rejo Rockery, 20 minút po 9 a máme perfektnú správu. Ideme volať poslucháčovi, ktorý trafil všetky 3 rokové pecky.
2: Áno, bolo to preto, lebo náš kolega Sifon bol rokový ambasádor počas celého dňa a obehol 3 ďalšie rádia, konkrétne Rádio Melody, Europa 2 a takisto Express, aby všade presadil viac rock'n'rollu, takže voláme Matušovi.
3: Prosím.
2: Dobré Rejo, hľadá sa Matúš, je tam Matúš?
3: Dobré Rejo, áno, je tu Matúš.
1: Nazdar Matúš, tu je Tomáš a Tomáčo, akože silná roková dvojica a ty si vlastne teraz rokový hat-trick spolu s nami. Čo myslíš, kvôli čomu ti voláme? A prečo ti hovoríme, že dobré Rejo?
3: Dúfam, že pretože som sa zapojil do súťaže.
1: Áno, áno.
2: A máš dnes skvelý deň, pretože zlatý hat-trick sa naplnil, povedz nám všetky tri skladby. Na Expresse to bol.
3: Offspring, Pretty Fly.
1: Áno, a na Melody potom, čo bolo?
3: Potom bolo na Melody, bolo Kiss.
1: Roková hymna lásky.
3: I Was Made For Loving You, Baby.
1: Áno.
3: A posledné bolo Linkin Park Numb na Európe 2, áno.
1: A čo myslíš, sú to správne odpovede?
3: No dúfam, silno dúfam.
2: No keď ti voláme, tak sú to správne odpovede a máme pre teba z Rádia Rock nový iPhone 17.
1: Čo hovoríš na to?
3: Super, paráda.
1: Tešíš sa? Ja som čakal teraz no toto, že budú proste ovácie, emócie, Stanislavský, rozumieš, čo tu budeš?
2: Že budeš na zemi plakať.
3: Tak je to prvýkrát, čo som sa skúsil takto zapojiť a zrovna to vyšlo, tak tam rád. No.
1: Prvýkrát a hneď vyhrávaš iPhone 17. No, tak musíš zostať verný nielen Rádio Rock, ale aj aplikácii Rejo.
3: Je to tak.
2: Máš teraz nový telefón, tak si ju okamžite nainštaluj a počúvaj nás a my budeme sa spoločne s tebou tešiť, keď budeš na nás myslieť, že toto som vyhral v Rádiu Rock, toto je aplikácia Rejo.
3: Jasné, ďakujem veľmi pekne.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: máte už svoje rejon. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Toto je kapela Bon Jovi, Dobré Rejo, alebo aj Pekný deň je 9.33 a Tommy teraz ináč, okrem toho, že bude počasia doprava, tak ide upútavka na teba.
1: No presne tak a preto som sa už pripravil a hovorím, dnes večer v legendách roku bude Billy Idol, priateľa.
0: Jej, Billy Idol, čiže White Wedding a podobné veci.
1: Presne tak, nie Billy Idol, Billy Idol.
0: Billy Idol, ale Trnavaci, môžete nás počúvať, jasné.
2: Hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky Legendy roku nájdeš na Podmaze alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Tak si to daj pekne na plné gule rocker. Koniec hlásenia.
3: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
4: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
1: Dobré rejo, 9.34, tak poďme na to. Košice 15,5, Poprad 17,6, Chopok 3,9, Liesek 15,5, Bratislava 16 a Hurbanovo 19,5. To všetko sú stupne Celzia. Dnes to pôjde naozaj celkom hore. Denná teplota 22 až 28. Do toho aj trochu južného vetra, do 30 v nárazoch, do 50 km za hodinu. Dobré rejo, takisto aj na slovenské ceny, aj slovenské cesty som chcel povedať. Máme tu kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Krásna nad Kysucou ešte stále 45 minút, vjazd do Popradu z Hozelca 20 minút, nehody sa dokumentujú pred Vrútkami v smere zo Žiliny, na vjazde do Sadov nad Torisov z Olševian, cestárov máme za Soblahovom, na Príslope obojsmerne a v Nižnom Hrušove. Pozor, ešte dôležitá informácia, že na R1 pri Novej Bani v smere do Hronského Beňadika je v pravom pruhu odstavená dodávka a D1 tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu je uzavretý, takže musíte si naplánovať možno aj dlhšiu trasu alebo inú. Toľko informácie a prajeme vám pekný deň. Dobré rejo!
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Ranný rok ti prináša Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahuj a počúvaj. Dobré Rejo s Rádiom Rok.
1: Áno, Dobré Rejo, 9.48, to je presný čas, aj Rádio Rok je Rejo. V tejto apke nájdete aj podcast Bráňo Závodský naživo. Ale my v Rádiu Rok sme to krásne otočili.
2: Áno, podarilo sa nám to, pretože náš parťák a hlas Rádia Rok Roborod vyspovedal kolegu z Rádia Express.
3: Máš nejakú skupinu, pri ktorej by text nejakej ich skladby obstál aj bez tej hudby samotnej?
4: Myslím si, že áno.
3: Myslíš si, alebo máš?
4: Myslím si, že... Ja neviem, no, Pearl Jam, texty Pearl Jamu, texty Depeche Modu...
3: Výborne, presne tam
4: a tak ďalej, a tak ďalej. By obstáli aj ako lyrika, ako básne, alebo ako výpoveď niečoho konkrétneho v nejakej situácii.
3: A je to pre teba dôležité, že pieseň je takýmto spôsobom textovo nosná?
4: Pri takýchto veciach asi áno. Asi do tej miery, do akej tomu viem porozumieť, cez tie všetky... slovné obraty, hračky a neviem čo, ktoré sú mňa ako nie native speakerovi možno trošku cudzejšie, ale cez to všetko, čo dokážem pochopiť, tak áno, vtedy je to isto dôležité.
3: A vždy si sa na texty piesne takto pozeral, alebo má to súvisť s tvojou prácou? Že analyzuješ, počúvaš presne, čo ti tvoj...
4: Asi vždy. Aj keď pri tých cudzojazyčných hudbách nemusí to byť úplne akože pravidlo, že vždy, možno, že niekedy ma oslovila len hudba alebo niečo, ale pri tých veciach, ktoré mám rád a počúval alebo počúvam ich cielene, tak tam je to dôležité. Tam to bolo vždy asi dôležité, že je to neoddeliteľná súčasť toho.
3: Ďakujem.
4: Ďakujem.
3: Rádio Express, Rádio Rock, Together.

je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie. Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Rádio Rock je Rejo. Je Rejo.

0: 10 hodín to mi odbilo, vieš čo to znamená?
1: Stále znamená to, že je to dobré rejo a znamená to aj to, že my si ideme dať konečne ten chlebíček, ktorý máme pripravený.
0: Ale viete, ako je občerstvenie, aký catering je urobený a my stále nič.
1: A my sme tu pre vás.
0: A to sme počítali, že my máme spolu koľko? Že možno 213 kg, nie?
1: Tak to myslím si, že úplne v pohode by sme to dali. Akože.
0: A so sifonom máme aj 330.
1: Počkaj, ja rozmýšľam na to.
0: Akože najsilnejšie moderátorské trio, čo existuje na Slovensku.
1: Traja môžeme chodiť iba v 10 miestnom výťahu.
0: A v každom prípade dobré rejo, dúfam, že sa vám páčil tento cross. Sťahujte. A Tomáš vám povie ešte, že dnes bude veľmi pekný deň a podvečer o 20.
1: Billy Idol
0: roku, presne tak, Billy Idol.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo.
4: Rekfest ťa volá, nezostávaj doma.
3: Rekfest 2026, už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rekfest.sk.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Pozrieme si ešte dopravné informácie. Máme dve kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta za Krásnou nad Kysucou ešte 45 minút a vjazd Poprad z Hozelca zdržanie 20 minút. Nehodu máme za stretávkou v smere do Drahňova. Dve osobné autá, úsek je neprázdny, obídete to cez Vojany. Takisto ešte dokumentujú nehody pred Vrútkami v smere zo Žiliny a na vjazde do Sadov nad Torisou z Olševian. Cestárov máme na Príslope obojsmerne, rátajte s kolónami v Nižnom Hrušove obojsmerne a za Soblahovom smere do Trenčína obojsmerne kosia trávu. Dôležité upozornenie a obmedzenie na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. To je všetko, prajeme dobré reo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Na plnej gule.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Mirček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Rádio Rock.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: show, ktorá má dule.
1: Dobre, Rejo, zorganizovali sme brutálnu vec. Volá sa to, že roková patrola unesie niekoho z Rádia Express. Chalani, povedzte, kto je to?
2: Miška! Dobre, Rejo!
1: Lebo nám tu tak chýbala strašne tá žena však, že no. Lubka odišla na dovolenku. A tak sme si donesli Mišku Homolku, že to je veľmi pekné toto.
2: A neviem, či ju to aj nenecháme, nie?
1: No, tak chceli sme sa rozlúčiť s našou bývalou kolegyňou.
3: Aj by som tu ostala, ale trebalo by tu trošku viac vyvetrať a tak, takže neviem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ty si akože Nitrančanka. Oslavovala si titul hokejového, to je perfektná téma pre nás.
2: Oslavovala, písala mi hneď SMS-ku.
3: Ako náhle porazila Nitra Slovan, ešte raz opakujem, porazila Nitra Slovan na domácom štadióne. Napísala som Sifimu a on mi poslal iba fotku späť, že plaču doma aj so Sinátorom.
1: No. A povedz ale, pešná dievčina, úplne mladúcha, koho si kočikovala?
3: Samko vedľa mňa vyrastal, teda hneď Samko vo vedľajšej bytovke Samko Buček, ktorého týmto pozdravujem, vyrastal. Pamätám si ho ako takého trojročného jemne otravného chlapca, ktorého sme potom posielali, že ide hrať ten hokej, takže aj vďaka nám vlastne tam, kde je.
1: Áno, si ho dobre kočikovala. Sifi, rozumieš?
2: Chcel by som byť Samko Buček.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Najskôr kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi 20 minút. Cestári sú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí v oboch smeroch. Úsek je dozajtra neprejazdný. A potom na D1 tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radar meria na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri Hlohovci v smere do Piešťan, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta. Merajú tiež na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, za Prievidzou v smere do Novák a na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec. Hliadka kontroluje v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do Sládkovičova, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, pred Dolným Kubinom a v smere Zoravského podzámku a hliadkuje sa aj vo Vranove nad Topľou Čemernom v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie. Z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. To je rok. Rádio Rok.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Máte už svoje rejo?
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty
1: nebolo nikdy ľahšie.
3: Kdekoľvek, kedykoľvek.
1: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Trenčine pred obchodným centrom Laugaricio v smere z Mníchovej Lehoty. Rátajte aj so zdržaním. V Prievidzi na Mierovom námestí pri Lidli je nehoda v smere na Štefánikovu a v Rožňave na Šafárikovej pri Kauflande v smere von z mesta nám havarovala dodávka. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Cestári sú za Ledníckymi rovňami v smere do Streženíc. Na Príslope sa pracuje obojsmerne, rátajte s kolónami a práce v oboch smeroch prebiehajú aj v Prešove, Cemiate. Pozornosť zvýšte na D1-ke, tu je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý a na D1-ke pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na ceste Blatník. Radar meria v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z Mosta Lanfrancony, v Považskej Bystrici na Kukučínovej v smere do centra a na výjazde do Žiliny z D3-ky. V Košiciach merajú na Jantárovej v smere na Rastislavovu a na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Sediš doma, scrolluješ sluhadla, známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
2: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Becky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
3: Rock Radio.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Je tu prvý pondelok v mesiaci máj. Aj počas tohto mesiaca si budeme dávať pravidelnú hodinu rokovej histórie. Takže ready, set,

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram a strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nehody hlásite za Jalovcom, smere do Chrenovca Brusna, ďalšia je pred Podzámčokom, smere zo Zvolena a za Michalovcami, smere do Petrovec nad Laborcom sa zrazili dve osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi pol hodinu. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam v oboch smeroch a rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú na D1 za Piešťanmi smerom do Hlohovca a na R1 pred výjazdom Nitra juh smere z Beladíc. Ďalší radar je na R1 pri Beladíciach smerom do Nitry, na D1 za Bičov smerom do Považskej Bystrice, Vývachnovej smerom do Ružomberka, v Bátke merajú obojsmerne, ďalej v Košiciach Várci smere do centra, ďalší radar je na viazde do Valalí z Košíc a merajú aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

Máme tu jedno smutnejšie výročie. 2. mája v roku 2013 zomrel zakladajúci člen kapely Slayer Jeff Hanneman. Mal iba 49 rokov. Zomrel na zlyhanie pečene potom, ako sa u neho prejavila choroba požierajúca jeho mäso. Tu dostal potom, čo ho v 2011 pokúsal pavúk. Fúha, to by sme mali nepredpokladám, že po tejto informácie bude mať niekto pavúky ešte radšej. Po vypočutí kapely Slayer z Rádia Rock to tak určite bude. Toto je Slayer na plné gule z Rádia Rock.

3. mája v roku 2017 zažalovala skupina Eagles majiteľa hotela v Mexiku, ktorý si dal názov California. Na tom by asi nebolo nič také zvláštne, ak by sa hotel na kapele celkom drzo nepriživoval. Okrem toho, že sa snažili vzbudiť dojem, že hotel a kapela sú v spojení, predávali ich merch, hrali bez povolenia ich skladby a tvárili sa, že práve toto je to legendárne miesto z legendárneho songu, respektíve albumu. Asi netreba dodávať, ako to celé dopadlo. Eagles stále predávajú svoje nahrávky a hotel už sa žiaľ buknúť nedá. Viete o tom inak, že album Hotel California patrí medzi najpredávanejšie na svete. Len v USA sa stal 26-krát platinový a predalo sa ho viac ako 32 miliónov kusov. To je asi toľko, ako by každý jeden Slovák mal doma 7 týchto platní. A to je dôvod, aby sme si túto skvostnú kapelu aj zahrali. Toto je Rádio Rock a Eagles.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzejnový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
5: Rockery, hello, máme pondelok po predĺženom víkende, verím, že ste si ho užili. Inak aj tento týždeň bude pre niekoho kratší, ale v každom prípade dnes máme 4. mája a pozeral som, či v rockovom svete náhodou dnes niekto neoslavuje. A veru áno, napríklad legendárny gitarista Motley Crue, Mick Mars, zakladateľ kapely, momentálne už na rokovom dôchodku, dnes oslavuje 75 rokov. No a narodeniny má aj Mike Dirnt, basa kapely Green Day, inak nerozlučný kamoši s Billy Joe Armstrongom, kamošia sa od školských čias. No a teda keď už spomínam Green Day, tak si ich aj poďme hrať. No a posielam moju obľúbenú, ako zvyknem hovoriť, ešte keď sme za tínedžerských čias hádzali niekde v bare mince do jukeboxu. Za málo peňazí, veľa muziky.

0: show, ktorá má gule.
1: Dobre, Rejo, zorganizovali sme brutálnu vec. Volá sa to, že roková patrola unesie niekoho z Rádia Express. Chalani, povedzte, kto je to?
2: Miška!
1: Tak chýbala strašne tá žena však, že no. Ľubka odišla na dovolenku. A tak sme si donesli Míšku Homolku, že to je veľmi pekné toto.
2: A neviem, či ju to aj nenecháme, nie?
1: No, tak chceli sme sa rozlúčiť s našou bývalou kolegyňou.
3: Aj by som tu ostala, ale trebalo by tu trošku viac vyvetrať a tak, takže neviem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ty si akože Nitrančanka. Oslavovala si titul hokejový, to je perfektná téma pre nás.
2: Oslavovala, písala mi hneď SMS-ku.
3: Ako náhle porazila Nitra Slovan, ešte raz opakujem, porazila Nitra Slovan na domácom štadióne. Napísala som Sifimu a on mi poslal iba fotku späť, že plaču doma aj so synátorom.
1: No, a povedz ale, pešná dievčina, úplne mladúcha, koho si kočikovala?
3: Samko vedľa mňa vyrastal, teda hneď Samko vo vedľajšej bytovke Samko Buček, ktorého týmto pozdravujem, vyrastal. Pamätám si ho ako takého trojročného jemne otravného chlapca, ktorého sme potom posielali, že ide hrať ten hokej, takže aj vďaka nám vlastne je tam, kde je.
1: Áno, si ho dobre kočikovala. Sifi, rozumieš?
2: Chcel by som byť Samko Buček.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Dopravný servis.
7: Pozrime sa na cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samo Kráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Panónskej pri čerpacej stanici Slovna v smere k Slnečniciam. Staršiu dokumentujú za Michalovcami smerom do Petrovec nad Laborcom. Zrazilo sa tam osobné auto s dodávkou a úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete to cez Topoľany. Kolóny máme na hraničnom priechode Trietoma smerom do Česka. Zdržíte sa asi pol hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou strátite asi 45 minút. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch a pripomíname, že na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové smere do Martina. Radary hlásite na R1 pred Beladicami smere zo Zlatých Moraviec, na vjazde do Žiliny z D3, ďalší je na vjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian, merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a na vjazde do Čaklova z Vranova na Topľov. Policajné hliadky ste videli na vjazde do Modry zo Šenkvíc, v Martine na ulici Francúzskych partizánov smere do Vrútok. Ďalšia hliadka je za Slavcom smerom do Plešivca, v Košiciach na triede SMP pri nemocnici smere na Festivalové námestie a v Remeninách hliadkujú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Presne tak, Lucia z Banskej Štiavnice si vyhrala 22 222 eur. To je tá hlavná infoška, lebo celý apríl sme mali taký špeciálny, hrali sme o bláznivé sumy, no a práve vo štvrtok to celé zaklincovala spomínaná Lucka.
3: Oplatím sa na lodice.
1: Gratulujeme, máš 22 222 eur!
2: No, to bolo radosti. Lucia vyhrala same dvojky, takže veľké gratulácie. No a teda, skončil nám apríl, bláznivý mesiac, už máme maj, tak sme späť v klasickom režime. Dnes hráme o 7000 eur, takže medzi 15. a 16. treba byť v strehu, lebo moji kolegovci môžu naozaj volať kedykoľvek. A pripomínam, že zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd a heslo je späť klasické. Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Počúvate rádio, ktoré má Guléno a rockery. Ja pripomínam jednu veľmi dôležitú vec, a to je tá, že dnes je pondelok. A viete, čo býva v pondelok o 20. No predsa legendy roku s Tomášom. Tomáš sa na vás už všetkých teší a dnes to bude opäť výživné, lebo hlavný hrdina bude Billy Idol. Tak teda o 20. legendy roku s Tomášom.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky Legendy roku nájdeš na Podmaze alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Tak si to daj pekne na plné gule rocker.
1: Koniec hlásenia.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obědě v Rádiu Rock.
5: Koncert kapely Iron Maiden sa blíži a teraz počúvajte dobre, ja tu mám pre vás lístky a nielen to, takže ideme na to. Až do piatku budeme súťažiť každý deň o dva lístky do kina na hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition. Lístky budú do siete kin Cinemax, čiže môžete si vybrať z kin po celom Slovensku, ale pozor, k tomu navyše každý dostane aj dva lístky na koncert Iron Maiden 30. mája v Bratislave. A to už je čo chvíľa, pretože dnes je 4., tak párkrát sa vyspíme, no a Iron Maiden zahrajú v hlavnom meste. Tak pokiaľ sa chceš zapojiť do súťaže a ty chceš, tak treba ísť na Facebook Rádia Rock a napísať, čo pre teba znamená kapela Iron Maiden.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.
3: Bienvenue dans le royaume de Monsieur Vanesto! Tak mi to teda nandej, nandej, nandej!

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Toto sa nebude dobre počúvať. Strašne nás to mrzí. Bolo to tesné, ale bolo to po gongu.
2: Naopak, ja sa veľmi teším, vyhral asi 700 eur.
1: Alebo aj tak sa dá na to pozerať.
2: Mišku to mrzí, mňa to teší, lebo 700 eur dnes len tak nenájdeš na ulici.
1: Každopádne, Andrej Byčan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť.
2: Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: S Darinou.
1: Darinka.
2: Darinka, odkiaľ si?
0: Zo Stropkova.
1: Darinka, prečo to nebolo trošičku rýchlejšie?
0: No, neviem. Akurát dneska mám narodeniny.
1: Nie!
2: No, tak áno.
1: Teda...
2: Čo nie?
1: No, ale...

0: chápete, ako to myslím?
1: Áno, máš zmiešané pocity. Mohlo to byť viac.
0: Totálne zmiešané
1: pocity. Mohlo to byť viac, ale je toho dosť. 700 eur.
2: Nevadí.
1: Keby si rozložila 701 euroviek na stôl, tak by to bol naozaj dlhý rad peňazí.
0: A dlho by to padalo ako domino.
1: Hey, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink, cink.
0: Dárinka, nebudeme smutní, že?
2: Nie, nie, ďakujem, mám spôň dáčo.
1: No, presne tak, a pôjdeme všetko najlepšie k narodeninám.
0: Presne, na nejakú dobrú...
2: Ďakujem krásne.
0: A ani nie, že narodenový večer, narodenový žúr rovno.
2: Hej. Áno.
0: A všetko najlepšie!
1: Veľa šťastie, lásky, Božieho poženania.
2: Ďakujem, ďakujem.
0: Aj tých peniažkov trošku. Mohlo byť aj trošku viac, len treba rýchlejšie zdvíhať telefón.
1: Budeme dobre, ti Darinka. Ešte volať, Darinka. Ahoj, papa, čau.
2: Majte sa.
0: Ahoj. Tak. Bože, môžeme takúto, môžeme mať takúto smolu.
1: Bolo to naozaj, budeme skúmať, že samozrejme v sekundárnom rozhovore s ňou budeme skúmať, že prečo to, kde to bolo, ten telefón, a prečo to bolo naozaj o malú sekundičku neskôr, ale taká je naša hra.
0: Pravidlá sú pravidlá. Hold.
1: Pripraveným praje. A keď budete pripravení zajtra, priatelia, tak zajtra to už bude samozrejme dupľa. Nebude to len citrónová, ale už aj jahodová. Bude to takzvaná fragola limone.
0: Ty kde? To som vidíte, vyťahol. Aj pás vokár zaozval. Ty kde si zase v Talánsku?
1: No, v tom
0: Gelato italiano.
1: Cornutoko? V Cornutku je fragola limone.
0: To je... Jahoda citrón.
1: Áno, ale to bola veľmi známa socialistická zmrzlina.
0: Ja, tak tuto sme.
1: Mali sme kopa kafe.
0: Mojko, sa pozri, a... s kým tu ty tráviš čas.
1: Vidím, všetci sa narodili po 90. roku. Ale my pamätníci, keď vieme, že zmrzlina, ešte si pamätáme, že bola čierno-biela tá zmrzlina, tak vtedy sme mali fragola limone a lízali sme do nemláto.
0: Dobre, keď si zajtra vyhráte 14 000, môžete mať fragol, aj limone.
1: A to znamená, vlastne preložme to do dnešnej generácie. Bude to neuveriteľný, priatelia. 14 000!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

i barok. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na námestí 1. mája smere na námestie Slobody. Ďalej v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smerom do Lamača havarovalo osobné auto. Rátajte tam s kolónami a pripomíname, že tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. A nehodu dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri čerpacej stanici Slovna v smere k Slnečniciam. Kolóny hlásite na hraničnom priechode Drietoma smere do Česka, zdržíte sa 1/4 hodinu a asi polhodinové kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte na hlavnom ťahu pri Holíciach, na kruhovom objazde je odstavený kamión a na výjazde z D1 na R1 do Serede smerom z Osenca je odstavená dodávka. Zároveň pripomíname, že na D1 je uzavretý tunel Višňové smere do Martina. Radary hlásite na D4 za výjazdom Bratislava juh smere na Lužný most, ďalej na F7 za Šamorínom smerom do Holíc, v Šťastkovciach smerom do Podulia, na výjazde z Horných Vesteníc do Novák. Ďalší radar je na D1 za Štrbou smerom do Popradu a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky ste videli za Drietomou smerom do Česka, za Popradom smere do Vysokých Tatier a v Hudcovciach hliadkujú smerom do Továrneho. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: Rádio. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom
1: mieste. Verím, že ste to dnes zachytili, lebo práve dnes sme odštartovali parádnu vec. Rejo, jednoducho všetko na jednom mieste, v aplikácii. Môžete počúvať tú najlepšiu hudbu, rádia, podcasty. Celé je to teda aplikácia Rejo, píše sa to R-E-Y-O. No a nájdete tam 4 obľúbené rádia, Express, Europa 2, Melody a Rock. Až 27 hudobných streamov pre každú náladu a príležitosť. A samozrejme aj vaše obľúbené podcasty. No a napríklad, a ja som súčasťou jedného podcastu, ten sa volá Men in Vek, no a ten je tiež v apke Rejo.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli braučové karé bez kosti v celku iba 3,39 za 1 kg. Gouda len 2,29 za 400 gramový bloček. A Pepsi Mirinda alebo 7up iba euro 29 za 2 litre. Lidl sa oplatí.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Yippie!
10: Yo!
8: Ja!
9: Yippie, yippie!
10: Yay!
8: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, yeah.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes to bude o kapele Sweet. Kapela už nie je aktívna, ale v 70. rokoch bola totálne na vrchole. Vznikli v roku 1968 a pôvodný názov kapely bol Sweet Shop. Ich štýl, ktorý hrali, sa nazýval Bubblegum Pop a ide o štýl, ktorý teda má svieži rytmus, melodický charakter, popové refrény a snaží sa osloviť hlavne mladšie vekové skupiny. Samozrejme, medzi ich hudbou nájdeme aj hardrockové skladby. No po ich prvom hite s názvom Funny Funny mali v 70. rokoch 13 hitov, ktoré sa dostali do top 20 britských hudobných rebríčkov a napríklad v takom roku 1973 vydali skladbu, asi ich najväčší hit, The Ballroom Blitz, no a od tohto momentu sa už ale aj viac priklonili k hard rocku a samozrejme poznali ich takmer celý svet, čo takmer celý svet ich poznal. Inak skladba The Ballroom Blitz bola inšpirovaná incidentom, ktorý sa stal 27. januára v 73., kde počas ich koncertu v Škótsku museli odísť z pódia, lebo publikum, neviem, či bolo nadšené, či to bolo od radosti, no jednoducho hádzali vo veľkom flaše na stage. Tak si ju poďme zahrať z Rádia Rock. The Sweet, The Ballroom.

0: Dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy, vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky, ďalšia v Pezinku na ulici SMP smerom na Kupeckého a staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na námestí.

0: námestí 1. mája smerom na námestie Slobody. Rátajte tam s kolónami. Kolóny máme v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina smerom do Lamača, stratíte asi 20 minút. Ďalej na hraničnom priechode Drietom a smerom do Česka si počkáte asi 4 hodinu. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. 20 minút sa stojí na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina, na vjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče stratíte 4 hodinu a rovnako sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na jednotke za Banskou Bystricou smerom do Zvolená. Rátajte tam so zdržaním a pracovisko majú aj na Príslope. Tam sa zdržíte obojsmerne. Zároveň pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smerom do Martina pre údržbu uzavretý. Radary hlásite na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom, ďalší je na D1 za Bičov smerom do Považskej Bystrice. Na D1 merajú aj za Štrbou smerom do Popradu a rýchlosť ju strážte aj pred Tulčíkom smere z Kapušian. Na teraz je to všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: poradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Aj, dnes taký malý mini kúsoček chýbal k tomu, aby Darina Zostropková vyhrala 7000 eur. Predstavte si, Darinka sa jej priznala, že dnes má narodeniny. Tak samozrejme, nemá to za 7000 od nás, ale za 700 eur, lebo to je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch. No nič. Poďme sa pekne sústrediť na zajtrajší deň. Zajtra máme útorok a teda keďže sa dnes nevyhralo, tá suma nám nabobtná a zajtra bude o čosi väčšia, konkrétne 14000 eur. To je suma, o ktorú budeme hrať zajtra. Ja len pripomínam, že moji kolegovci Andrej s Mišou vám môžu volať zajtra kedykoľvek medzi 15. a 16. Vy musíte zodvihnúť telefón do 10 sekúnd. Dnes to bola naozaj tesnotka, ale Darinka to nestihla. Takže naozaj byť pripravený, byť v strehu, že volať môžeme kedykoľvek medzi 15. a 16. lebo vy musíte zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Máme pondelok a ja už to teda pre dnešný deň balím, dvíham kotvy, ale pozor, ako zvyknem hovoriť, my nevydychujeme, teda konkrétne môj kolega Tomáš, pretože o 20. štartujú Legendy roku s Tomášom, no a dnes to bude opäť výživné, lebo hlavný hrdina bude Billy Idol. Tak treba počúvať Radio Rock a dozviete sa naozaj veľa zaujímavostí a samozrejme hodina plná hudby od Billy Idol. Tak užívajte, počujeme sa zajtra.
3: Toto je Radio Rock. Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
5: Rock.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Dobre, Rejo, zorganizovali sme brutálnu vec. Volá sa to, že roková patrola unesie niekoho z Rádia Express. Chalani, povedzte, kto je to?
1: Miška! Dobre, Rejo!
2: Dobre, Rejo,
0: lebo nám tu tak chýbala strašne tá žena však, že Lubka odišla na dovolenku. A tak sme si donesli Mišku Homolku, že to je veľmi pekné toto.
1: A neviem, či ju to aj nenecháme, nie?
0: No, tak chceli sme sa rozlúčiť s našou bývalou kolegyňou.
2: Aj by som tu ostala, ale trebalo by tu trošku viac vyvetrať a tak, takže neviem.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Ty si akože Nitrančanka, oslavovala si titul hokejového, to je perfektná téma pre nás.
1: Oslavovala, písala mi hneď SMS-ku.
2: Ako náhle porazila Nitra Slovan, ešte raz opakujem, porazila Nitra Slovan na domácom štadióne. Napísala som Sifimu a on mi poslal iba fotku späť, že plaču doma aj so Sinátorom.
0: No, a povedz ale, fešná dievčina, úplne mladúcha, koho si kočikovala?
2: Samko vedľa mňa vyrastal, teda hneď Samko vo vedľajšej bytovke Samko Buček, ktorého týmto pozdravujem, vyrastal. Pamätám si ho ako takého trojročného jemne otravného chlapca, ktorého sme potom posielali, že ide hrať ten hokej, takže aj vďaka nám vlastne tam, kde je.
0: Áno, si ho dobre kočikovala. Sifi, rozumieš?
1: Chcel by som byť Samko Buček.
3: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite pred štvrtkom na Ostrove smerom z Mosta pri Bratislave a ďalšie za Dlhou nad Oravou smerom do Krivej. Kolóny máme v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smerom od Auparku. Zdržíte sa asi 20 minút. 20 minút sa stojí aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče stratíte asi 15 minút. Cestári pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný a uzávera potrvá do zajtra. Cestárov máme aj na R1 za Banskou Bystricou smerom do Zvolena a taktiež na Príslope. Tam pracujú obojsmerne a rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smer do Martina pre údržbu uzavretý. Pozor si dajte, na D1 za odpočívadlom Dechtáre smerom do Ivachnovej je v pravom pruhu skala. Radary hlásite v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smere von z mesta, ďalej na D1 za Bičov smerom do Považskej Bystrice, v Ružomberku na nábreží merajú smere do Ivachnovej a radari aj v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Policajné hliadky ste videli v Sučanoch smere do Martina, na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc a v Košiciach na Americkej triede je hliadka za metrom smere na Ťahanovce. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Dobreček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na nábreží smerek mostu SMP a ďalšia je v Tatranskej Kotline smerom do Ždiaru. Tie staršie dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vody na Pezinskej smere do Slovenského grobu, ďalej pred Štvrtkom na Ostrove smere z mosta pri Bratislave. Nehoda je aj za Kynceľovou smere do Banskej Bystrice a za Dlhou nad Oravou smere do Krivej. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút a asi 15 minút si počkáte na výjazde do Popradu z Ozelca. Pracovisko cestárov je na Príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. A pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary hlásite na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy, ďalej na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku. Na D1 merajú aj pri odpočívadle Malíšari smere do Prešova a radary aj v Košiciach na konci triedy KVP smere k Optime. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Už teraz v ponuke červená dyňa s nízkym obsahom jadierok iba euro 69 za kilogram. A strapcové paradajky len euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Rock
1: je Rejo.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky Legendy roku nájdeš na Podmaze alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Tak si to daj pekne na plné gule rocker.
1: Koniec hlásenia.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Rock
0: je Rejo.

0: máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, moje meno je Tomáš a aj dnes som pre vás pripravil Legendy roku. Dnes je tu legenda Billy Idol. Billy Idol narodil sa ako William Michael Albert Broad v roku 1955 v meste Middlesex v Anglicku. Spevák, skladateľ, textár, ktorý sa preslávil ako jedna z popredných postáv punkovej scény v 70. rokoch a následne ako americká roková hviezda rokov 80. Idolová kariéra predstavuje prechod od surovej punkovej energie k vysoko produkovanému, gitarovo orientovanému, štadionovému roku s výraznou vizuálnou identitou. Biele vlasy, kožené oblečenie, chladný výraz a povestné pódiové vystúpenia. Jeho hudba spája prvky punku, roku, hard roku a new wave, pričom mnohé skladby sa stali ikonami 80. rokov. White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face. Okrem hudobného úspechu je Idol známy aj svojou komplikovanou osobnou cestou. Boje so závislosťami, autonehoda, osobné straty a neustály návrat na scénu. Billy Idol vyrastal v živelnom období povojnovej Británie. Už od mladosti ho priťahovala hudba a kultúra mládeže, rock and roll, punk a nové hudobné smery 60. a 70. rokov. V puberte si začal meniť identitu cez oblečenie, imidž, opozičný postoj a záujem o hudobné podhubie, ktoré sa koncentrovalo v Londýne. V mladosti sa Billy začal angažovať v rôznych lokálnych skupinách. Generation X, to je jeden z kľúčových momentov v jeho rannom období. Skupina vznikla v roku 1976 a patrili k prvej vlne britského punku, hoci ich zvuk zahŕňal aj melodické prvky popu a rocku, čo ich odlišovalo od niektorých drsnejších punkových fóriem. Idol vtedy prijal aj svoje umelecké meno Billy Idol, pseudonym, ktorý mal vystihovať jeho divokú, nekompromisnú pódiovú osobnosť. Z Generation X Billy rozvíjal svoj autorský talent, písal a spieval a kapela si rýchlo získala pozornosť miestnej scény aj nahrávacej spoločnosti. Prvé nahrávky a debut Generation X vznikol v roku 1978. Piesne ako Wild Youth a Ready Steady Go ukázali, že skupina má potenciál osloviť širšie publikum. Billyho charizma a kontroverzná pódiová prezentácia, vrátane sexuálne provokatívnych textov a niektoré gestá prispeli k viditeľnosti skupiny. Ako v mnohých mladých skupinách aj Generation X, objavili sa tam vnútorné rozdiely, hudobné napätia a tlaky nahrávacieho priemyslu. Skupina sa snažila prejsť od punkových koreňov viac ku komerčnému soundu, čo viedlo ku konfliktom medzi členmi. V roku 1981 Generation X nakoniec zanikla. Rozpad bol výsledkom osobných sporov, napätia, hudobných nezhôd a tiež aj toho, že Billy Idol sa čoraz viac sústredil na vlastnú cestu. V roku 1981 sa presťahoval do New Yorku. Tam stretáva gitaristu Steva Stevensa, s ktorým si rovno padli do oka a ten dáva jeho kariére úplne iný rozmer. Billy Idol stojí na prahu svojej začínajúcej solovej kariéry a pripravuje svoj debutový album. Je začiatok 80. rokov. Hudba je v rozmachu aj vďaka novej hudobnej televízii MTV. Tá tiež zohrá svoju dôležitú úlohu v Billyho kariére. Počúvate Rádio Rock a dnes sú tu legendy roku a tá dnešná má meno Billy Idol.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok a dnešné legendy sú venované legende menom Billy Idol. Sme na začiatku 80-tych rokov. Billy Idol sa presunul do Spojených štátov, nachádza svojho životného parťáka Steve'a Stevensa a 2. júla 1982 vydáva svoj debut Billy Idol. Úspech albumu bol ovplyvnený aj intenzívnou rotáciou videoklipov k piesňam Hot in the City a White Wedding na MTV. Z albumu boli vydané 3 single. Dancing with Myself bol vydaný už v roku 1981 ako debutový single. Hlavný single Hot in the City sa umiestnil na 23. mieste v rebríčku Billboard 100. White Wedding bol vydaný ako oficiálne druhý single z albumu. Album získal vo všeobecnosti pozitívne recenzie od hudobných kritikov a bol komerčne úspešný, pričom sa umiestnil na 45. mieste v rebríčku Billboard 200. Billy Idol získal zlatú platňu za predaj albumu. 10. novembra 1983 v Spojených štátoch a 9. januára 1984 vo Veľkej Británii vychádza album Rebel Yell. Album Rebel Yell bol skutočný komerčný úspech. V Spojených štátoch sa album umiestnil na 6. mieste v rebríčku Billboard 200 a dostal sa aj do prvej desiatky v ďalších krajinách vrátane Kanady, Nemecka, Nového Zélandu. Získal dvojitú platinu za predaj 2 miliónov kópií v Spojených štátoch. Z albumu boli vydané 4 single: Rebel Yell, Eyes Without a Face, Flash for Fantasy a Catch My Fall. Hudobné videá ku všetkým singlom sa intenzívne vysielali na televíznej stanici MTV. Vizuál a MTV boli významným faktorom Idolovho úspechu. Bola to explózia hudobných videoklipov a vplyv MTV. Billyho výrazný imidž, blondiaté strapaté vlasy, kožená bunda, náznak búrlivosti a dravá pódiová show spolu s profi klipmi prehlbovali jeho status rockovej hviezdy. Videoklipy k singlom White Wedding, Rebel Yell a Eyes Without a Face sa pravidelne vysielali, čím sa stal Billy Idol naozaj celosvetovo poznateľným. Obal albumu nafotil významný fotograf Brian Griffin. Nahrávacia spoločnosť nechcela použiť spomínanú fotografiu a tak sa im Billy Idol začal vyhrážať, že master albumu dá svojmu dealerovi, ktorý ho rozdistribuje po celej Amerike. Po niekoľkých výmenách vzájomných vyhrážok nakoniec vyšiel album s obalom, aký si želal umelec. Po rokoch vyšlo najavo, že ten správny, originálny master albumu mal stále pri sebe producent Kate Forsey. Nápad a na názov albumu dostal Idol po návšteve divokej party spoločne so skupinou The Rolling Stones pri popíjaní whisky Rebel Yell v domnení, že keď ľudia budú piť spomínanú whisky, budú myslieť na jeho album. 3 roky po Rebel Yell 20. októbra 1986 Billy Idol vydáva tretí album Whiplash Smile. Album zožal od hudobných kritikov vo všeobecnosti zmiešané recenzie. Komerčne dosiahol album podobný úspech ako predchádzajúci štúdiový album, keď sa umiestnil na 6. mieste v americkom rebríčku Billboard 200. Album dosiahol 8. miesto v Spojenom kráľovstve a umiestnil sa v prvej desiatke tiež v mnohých ďalších krajinách ako napríklad Austrália, Kanada, Nemecko a Nový Zéland či Švajčiarsko. Album Whiplash Smile získal platinový certifikát v Spojených štátoch za predaj viac ako 1 milióna nosičov a celosvetovo sa z neho predalo viac ako 2 milióny kópií. Z albumom boli vydané 3 single: To Be a Lover, Don't Need a Gun a Sweet 16. Počúvate Rádio Rock a dnes sa v legendách roku venujeme excentrické legende menom Billy Idol.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom. Rebel Yell!

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Dnešná legenda má meno Billy Idol. Billy Idol je na vrchole svojej popularity. Album Rebel Yell urobil z neho megahviezdu s vyzývavým rockerským imidžom a aj vďaka MTV ho pozná skoro celý svet. Živé vystúpenia a turné sú energické a na tú dobu aj excentrické. Billy Idol je na pódiu sebavedomý a charizmatický. Jeho koncerty spájali prvky punkovej divokosti, rockovej extázy a štýlového pódiového presvedčenia. Turné po Severnej Amerike, Európe a ďalších regiónoch pevne zakotvili jeho popularitu. Jeho skupina spoločne s prominentným gitaristom Stevie Stevensom, jeho dôležitým hudobným partnerom, brilantným gitaristom a aranžérom, ktorý spolutvoril výrazný zvuk albumov Rebel Yell a Billy Idol, dokázala reprodukovať štúdiový zvuk aj naživo, pričom Stevie Stevens pridáva predĺžené sóla a improvizácie. A keďže sa často opakuje meno Stevie Stevens, pozrime sa na ňo bližšie. Gitarista, producent, autor hudby a dlhoročný súputník Billyho Idola mu priniesol charakteristický, technicky brilantný gitarový zvuk. Jeho sóla v piesniach ako Rebel Yell sú často citované medzi najlepšími poprokovými gitarovými kúskami 80-tych rokov. Stevie Stevens hral pre Michaela Jacksona, Ricka Ocejseka, Roberta Palmera a mnohých ďalších. V rokoch 1992 až 1994 bol v kapele Vince Neila, koncertoval a nahrával na jeho albume Exposed. Je toho strašne veľa a dokonca je veľmi uznávaným hráčom flamenka, pretože už od detstva sa venuje tomuto žánru. Za svoj gitarový výkon v hudbe skladateľa Harolda Faltermeyera v jeho hlavnej hudobnej téme k filmu Top Gun získal v roku 1987 cenu Grammy za najlepší instrumentálny popový výkon. Steven sa podielal aj na soundtrackoch k ďalším filmom, ako napríklad Matrix Reloaded, Once Upon a Time in Mexico, Coyote Ugly, Pozri, kto hovorí 2, Ace Ventura, Zvierací detektív, Wedding Singer a mnohých ďalších. V roku 2025 bol Stevens nominovaný na uvedenie do rock'n'rollovej Siene slávy a spolu s Billy Idolom bude slávnostne uvedený do Siene slávy tento rok 2026. Ale späť k našej legende roku, Billy Idol. Aj keď Billy Idol dosiahol obrovský komerčný úspech, jeho životný príbeh zahŕňa aj tmavšie stránky. Problémy s drogami a alkoholom, konflikty so zákonom a aj osobné vzťahy. Veľká sláva priniesla intenzívne tlaky a Billy Idol, ako mnohí v tej dobe, sa ocitol v situácii, kde nadmerné užívanie návykových látok zasiahlo jeho tvorbu, výkon aj osobné zdravie. Tieto obdobia viedli k nestabilite jeho profesionálneho a súkromného života. V roku 1987 vyšiel remixový album s názvom Vital Idol. Album obsahoval živú verziu jeho cover verzie skladby Money Money od Tommyho Jamesa. V roku 1987 sa single dostal na vrchol amerického rebríčka a dosiahol 7. miesto vo Veľkej Británii. Nasledujúci rok, v roku 1988, vyšiel kompilačný album s názvom Idol Songs 11 of the Best, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v rebríčku vo Veľkej Británii aj na Islande a na 1. miesto dosiahol vo Fínsku. Odvtedy získal platinovú platňu vo viacerých krajinách. Počúvate Rádio Rock? Dnešná legenda bude 14. novembra tohto roku slávnostne uvedená do rock'n'rollovej Siene slávy. Legenda roku Billy Idol.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock. Dnes sa v Legendách roku venujeme legende s menom Billy Idol. Končia sa nám roky 80. tak mimoriadne úspešné pre Billyho Idola. Ale 90-ky sa nezačínajú práve dobre. 6. februára 1990 mal Billy Idol v Hollywoode vážnu dopravnú nehodu na motorke, ktorá ho takmer stála nohu. Zrazilo ho auto, keď jedného večera cestou domov zo štúdia prešiel cez značku Stop. Nehoda vyžadovala vloženie ocelovej tyče do nohy, ale pred nehodou si ho filmový režisér Oliver Stone vybral na úlohu Morrisonovho kamaráta Kata v jeho filme The Doors s Valom Kilmerom. Nehoda však zabránila vo väčšej účasti na filme a tak bola zredukovaná na minimum. Hovorí sa aj to, že bol prvou voľbou režiséra Jamesa Camerona na úlohu záporáka robota T-1000 vo filme Terminátor 2 – Deň zúčtovania. No úlohu v dôsledku jeho nehody museli preobsadiť a dostal ju Robert Patrick. 30. apríla 1990 vyšiel album Charmed Life a ten pokračuje v komerčnom úspechu, ktorý zaznamenali jeho predchádzajúce albumy, pričom sa umiestnil v prvej desiatke v 9 krajinách a zároveň sa umiestnil na čele rebríčkov vo Fínsku. Prvý single z albumu Cradle of Love dosiahol 2. miesto v rebríčku Billboard Hot 100. K skladbe bolo naplánované natáčanie videoklipu, ale keďže Billy Idol nemohol chodiť kvôli zraneniam, režisér David Fincher ho natočil od pása nahor. Videoklip teda obsahuje zábery Billyho Idola spievajúceho vo veľkých záberoch po celom byte. Videoklip bol uvedený do rotácie na MTV a v roku 1990 získal cenu za najlepšie filmové video na MTV Video Music Awards. Cradle of Love tiež vyniesol Billymu Idolovi 3. nomináciu na cenu Grammy za najlepší mužský rokový vokálny výkon. Album odvtedy získal platinovú platňu v USA a v Kanade. Idol sa potom vydal na turné na podporu albumu spoločne so skupinou Faith No More. Samozrejme, Billy Idol do dnešných dní vydal ešte niekoľko albumov. Cyberpunk, Devil's Playground, Happy Holidays, Kings and Queens of the Underground, The Roadside, The Cage, Dream On It a intenzívne koncertoval a spolupracoval s celou špičkou hudobného a producentského sveta. A tomu zostalo dodnes. Na prahu 70-ky bude Billy Idol uvedený do rock'n'rollovej siene slávy. Ocenenie za prepojenie punku, rocku a mainstreamovej hudby 80-tých rokov. Slávnostné uvedenie, na ktorom sa osláví jeho ikonická kariéra, charakteristický vzhľad a jeho hity, bude 14. novembra 2026 v Los Angeles. No a samozrejme spolu s ním do rock'n'rollovej siene slávy bude uvedený aj Stevie Stevens. Ich uvedenie bude sprevádzať aj vystúpenie zložené z medley najväčších hitov. Ku svojmu uvedeniu Billy Idol pre Billboard povedal, citujem, je to naozaj vzrušujúce, nemôžem tomu uveriť, je to neuveriteľné, je to fantastické pomyslieť si, že som robil niečo z čistej lásky k hudbe a scéne, hudbe, ktorej sme boli v 70-tých rokoch a punk rockovej scéne. Robili sme to z lásky, netušili sme, že to exploduje a povedie to k tomu, že to budem robiť 50 rokov. Takže je to všetko naozaj neuveriteľné a niečo, čo som si na začiatku nedokázal ani predstaviť, povedal Billy Idol. Okrem toho, od 6. januára 2023 má Billy Idol svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Billy Idol je jednou z kľúčových postáv hudobnej scény 80-tých rokov. Jeho skladby a image definovali časť populárnej hudby tej doby. Pre mnohých sú jeho nahrávky neoddeliteľnou súčasťou playlistov retra a rockových antológií. Počas svojej kariéry Billy Idol odhadom predal viac ako 40 miliónov albumov. Billy Idol ako umelec, ktorý vytvoril kariéru na rozhraní punku a komerčného roku, zanechal trvalý vplyv na formovanie identity pop-rockových hviezd. Počúvate Rádio Rock. Aj dnes tu boli legendy roku. Dnes tu bol s nami Billy Idol. Moje meno je Tomáš a Stay Rock.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Dobre, Rejo, zorganizovali sme brutálnu vec. Volá sa to, že roková patrola unesie niekoho z Rádia Express. Chalani, povedzte, kto je to?
2: Miška! Zeru!
1: Tak chýbala strašne tá žena však, že no. Ľubka odišla na dovolenku. A tak sme si donesli Míšku Homolku, že to je veľmi pekné toto.
2: A neviem, či ju to aj nenecháme, nie?
1: No, tak chceli sme sa rozlúčiť s našou bývalou kolegyňou.
3: Aj by som tu ostala, ale trebalo by tu trošku viac vyvetrať a tak, takže neviem.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Ty si akože Nitrančanka. Oslavovala si titul hokejový, to je perfektná téma pre nás.
2: Oslavovala, písala mi hneď SMS-ku.
3: Ako náhle porazila Nitra Slovan, ešte raz opakujem, porazila Nitra Slovan na domácom štadióne. Napísala som Sifimu a on mi poslal iba fotku späť, že pláču doma aj so synátorom.
1: No, a povedz ale, pešná dievčina, úplne mladúcha, koho si kočikovala?
3: Samko vedľa mňa vyrastal, teda hneď Samko vo vedľajšej bytovke Samko Buček, ktorého týmto pozdravujem, vyrastal. Pamätám si ho ako takého trojročného jemne otravného chlapca, ktorého sme potom posielali, že ide hrať ten

0: hokej, takže aj vďaka nám vlastne tam, kde je.
1: Zabo si ho dobre kočikovala. Sifi, rozumieš?
2: Chcel by som byť Samko Buček.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plnej gule.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.